זוטים, און אג'רובה צ'טפיטוי אפלצ'ימין טעם, דטעני, פועחב יג'רימין, צ'טערים נמרסית אבונטית אתוה. זוטים, קרקוין דין פרטייה, פרצ'יטטה צ'אג'רובה, פור, צ'סקן פרטנגרן. זוטים, דרקוין אג'נטין טעם, ננן, בבן, דג'יל ולייזרט אמי. זוטים, נעמודסות צ'טערים מטע, נמרסית צ'אן עטיה.